0: Si oira to eferem no si pim sum pi pantokrator ef shim shim mistrioni tib Michael pipi hui to Gabriel pipi ma esna
1: Rafael pipi ma shum tkatan ki pon si tetereyes
0: Suri il sidaki il sarasi il manani il naini shin referoini su abni to pem moverijin pi soni
1: Sherovim serafim ni esroros ni shoysi gom biftu iz ona somatus
0: Et faycha bi arma in se o pigu tifto eme peres viti roskin ti eklesenti ni shorpim mi sifos Se rofkan umetat mon o shevo lev goyim mo
1: je agios se os ni etshli mata lecho agios yesheros
0: ni tam kol shoys mon ton no agios asanatos es mo ete ke klero no me yamare bek nainem te kherini o en soptem bekle o je
1: ko ev o ek o ev ko ev shoys se sa o te fene me bkoyim ev o fem bek o nem bek toyo
0: afshan kosem bi alelo yashrenoni fi o